0: XFM.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Oy, nausa man ka nga sigiwin kag tungok, galuya man ka. Abtig oy. Exciting.

0: kaayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Lina Akinillo, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili magkatulog dayo nga magkamatmon ko duga na sa kubalik katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayo ba unya. Maayo ra akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: exciting!
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit?